0: زنگه که چطوری خواهم همونی سویدیم تمپریالی که خواهم در سر خمار سر
1: خمار سر
2: خمار
3: سر خمار سر
0: زنگه این بوده که احنی تاقید که بیلیم بودتا در
1: در
0: در بیلیم نه آیه بارو در نه